0: tuku a kou atu.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku mai te smangi.
1: Kia kai, kia mui. Kina ki te rai ti tarana e.
0: O, ka tuku a kou atu.
1: Tuku mai, tuku mai.